den Jamiroquai, den iwwergens mueten Owend bei der Luxexpo optritt an ginnet sougu nach Tiki en Schugrad um Sit vum Atelier gekuckt.

Lola Young, déi 2026 den Grammy fir die bestechte Solo-Pop-Performance mat ihrem Lied Massi gewonnen huet.

0: Police huet eis ërer gemeld, et sinn et 2K op der Fuerbun um C319 Tischt Wanzler an Dunkelspasta so gut op.
1: 100,7.

Dat war en klange Viergeschmack op de Novens, op de Konzert vum Shay & Kuti an Egypt 80. Dat war Day featuring Damien Marley. Mir mache lo weiter mat Eric D. Architect an singem Lied No Doubt.

aktuelle Kinostipp Silent Friend, eng ausféierlech Diskussioun iwwer dësen an nach einer Filmer, wann an natürlich auch am grosse Kino vun der lächte Samste not ze lauschtren an der 100,7 Mediathek.

Den John Spencer war am Kader vun der Emission Time Flies hei schon ze heieren, méi donner als Member vun enger liicht vulgär aggressiver Band mam Numm Pussy Galore, déi ënner anderem och mat engem Novell Reien Exile on Main Street Coveralbum vu sech schwätze gedoen hunn. Dat heute wäre lo de Song Bell Bottoms vun der John Spencer Blues Explosion vum Disc Orange. Eng Band an e Steck, mat senge Jünger a Jüngerinnen, méi erich 20 Jo mi spéit soll dat ganz riesig ginn, wéins dem Film Baby Driver vum Edgar Wright. De Realisateur choreografiert die ganze Ouvertür vum Film rondem Gné dat Lied. Et geht weiter am Programm mat Musik vun engem Live-Album, den noch Tieren zur Zeitreis band der Zeitreis opmischt.

Et kann en zu Nirvana stoen wéi e wëll, méi an den 90er gëtt den Ament Virum an Nomdod vum Kurt Cobain. An dem TV Unplugged Live-Opnam gëtt och haut nach ëmmer dacks an dem Kontext geliers. Rund 5 Méint Virus engem Suizid opgoll, an 8 Nomdod released, ass Zettlist vun dem MTV organiséierte Konzert duerch an duerch en iwwerraschenden. De Cobain ass eng Band refuséieren, Smells Like Teen Spirit mat an Zettlist opzehuelen zum Beispiel, dofir awer Coverversioune vun ënner anderem Bowie, The Meat Puppets an The Vaselines. Die gréis Iwerraschung bleift awer Where Did You Sleep Last Night, en amerikaneschen Traditional, den e fir allem Mol bewiesen huet, dat hanner dem Grunge-Comedy e Songschreiver stung, den sech na well gut a enger Musiksgeschicht auskannt huet. Mir lauschtren einfach an d'Versioun vun dem Traditional ran, den de Cobain mach geiert huet. Vun Original kann en um po Bayern net wirklich schwätzen, mei hey, for the fun of it. Mir sprangen rund 50 Joer zerek, a lauschtren an d'Opnam vum Lied Belly.

An als nächst kënne bis zum P-Funk vum Roger Troutman. Mi lascht un sechtig So Rough, So Tough vun singem Album The Many Faces of Roger.

Dat war Locksmith mat ihrem Steck Far Beyond. E Steck gesampelt vun der Formation Basement Jacks fir et Steck Red Alert vun 1999. An et geht weiter mat Parliament an Flashlight.